0: توستون کلا تون که بنو تنه کمان کی پرا کی پس قلوات خلات کلا کنه که یتو بنا کرخ مای مایا او تخا کی پونی لکی و مرکن اکت ساو کم پی واحی چخ چک تب ترکینا نیکاو کی کم اصد چو کلا مرکا کم کی تیز اکسا تو گنه کت سیخا خلات تا گیلر مو نینا خا خو پخ کن چا خواه خا کی رکی انی چا چا مایا کتیم کت انترا کی پیو کم خبر کم چک تب تنیا نو کم اخ کمیس کن کم اکیس
1: Amle kata gazet erbole cibir nakar marka cibir nakar patung ke provinsi patung ke parlemen tok nakar wes data kot angka fina zet erbol tokero kuyaka Graciela cah ya tiawi nakau cara icuru nakah kucuruhan lumi turuh martes miércoles turuh disilang kon marka sa principal di bulan kristian kuyak pemilih asal kini foli nakar masuk angka parakini ayu kami sudah tok ngirim nakah hasta kuyak juntas sekolah sa kiri panakah ya educativo tok ngirim nakah upana kasukan ke parkir transportista